0: ebinom anya me ye kawa ano de show onsa eduru baabi na so oyi ni jafia na asama to na ye die ye so nya me a wati ye mu
1: Yesu
0: I know